0: En perfekt sommer för mig består av fint vær, gott sällskap med god mat och god drikke I lag med min kära. Och till trots för sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues I högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders, torsdag.

För att avsluta dagen med en pause från solen och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: God sommer!
1: All right!
2: Fy fan vad du säger det där, det hörs så jävla proffs.
3: Radio 3.

Det är väl egentlig, ja, det är bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse ting.

0: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka i lag med min kära. Och till trots för att sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues i högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders, torsdag

För att avsluta dagen med en pause från solen och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

rommet och blast som med musik i bil med pappa. För att avsluta dagen med en pause från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: bena, vår stämme blir hört, vår tvila blir tro. Välkommen till Ullevål fästning.
1: En fin sommer för mig är att bruka den fantastiska marken och naturen runt Bodø. När solen skiner och kan rusla sig en tur på Moloen är bara helt fantastisk. Eller att sätta på en uterestaurang och njut havets delikatesser. Och för att snacka om följelsen av vinn fotbollskampen med mitt kära Bodø-Glimt. Ha en fin sommar!